Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både

0: Ellen og Kjetil hører du hver morgen her på P7 Klem, og I uka som gikk da de var ferdige på sending, så dro Kjetil ned til slottet for å vise sin respekt for kongen, som man da kan se i slottskapellet, men han kom aldri da så langt.
1: Og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate, det over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
1: Nei, altså da var jo klokka fire, ja. Og det stengte klokka seks, ja. Så jeg tenkte jeg har ikke nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her. Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til kong Harald, er jo å se køen, den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø. For ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står i kø for å si takk
2: ja,
1: til en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?

klem. Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.